0: awi nyoko soro kukura ye bube janjo keneka mina au mina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uko web imuris
1: awi nyoko soro soro madala tuguni nga soro madala kasega Burkina Faso bube jula so seko donko ukoro linko sankorota au siraka shifi ude soro munu ube barake nga udube barake walisa kasega mauka nusongo ya deba walisa kasega mau flake Bali bela jilemba don ko ka sega mabla yelela oye barabele bele de odu ka barabele norema mo be flake sugunya juma ka seku fle anika no sondia ka seku fle ka dobo e ka kunkunyala ka seku fle anika dobo e ka geleya okononana ka dobo e ka joroni miriala odu ka barabele norema nanzara ka oku comedian we imuris odu ka barabele ka seka maula yeleng bololo sanfe ma ko te seka maula yele ken ka e ti la yele bi la yele ba ne bi seka yele so rosona au dan se bi vakansi duma keneka obi nu yere yi balite toko obi nu yere yi la walsa waka se ka do jondo ani ombe baroke ka tuka bara a nusontia a here a geleya anade gunkono nana